far som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi far. Stein och tvätt se nesse kiram, sen är det min naprema skiram. Se på svoj pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.